boleh saja kita miskin kalau itu demi kehormatan. Boleh saja kita lapar kalau itu demi keimanan.